0: 那个人家到
1: 等undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到，走。
1: Undangan dimohon berdiri.Salam kebangsaan.
0: Hormat Sanjadah.